0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Pišteri svaki dan, čekamo vas.
2: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
3: I'll be back.
4: Sve su žedne oko mene.

0: čaše zvone, društvo se veseli, a žice gitare razdragano bruje.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se